Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas. Vaš TK Radio.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
2: SDP.
3: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka.
4: Više nego u bilo koji drugi kanton.
5: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
6: Značajna ulaganja u privredu. Ali rezultati nisu kraj posla.
7: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
2: SDP. Jedna država, jedan tim.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez očekuje intenzivnu i zahtjevnu utakmicu protiv Rumunije u drugom kolu UEFA Lige Nacija. Naglašava da bosansko-hercegovački reprezentativci moraju odgovoriti na pritisak domaćina, igrati hrabro i iskoristiti prilike koje im se ukažu. Govoreći o reprezentaciji Rumunije koju sada vodi George Hagi, Barbarez je istakao da svaki novi selektor donosi vlastite ideje i način igre, ali da su kvalitet i karakter rumunskih igrača dobro poznati BH stručnom štabu. Susret Rumunije i Bosne i Hercegovine igra se večeras na nacionalnoj areni u Bukureštu od 20 sati 45 minuta po srednjeevropskom vremenu.

0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprečava stvaranje kamenja.

objavila Agencija za državnu službu federacije. Za svako radno mjesto traži se po jedan izvršilac, a konkurs obuhvata više oblasti, među kojima su urbanizam, komunalni poslovi, saobraćaj, geodetski, imovinsko-pravni poslovi, financije, poljoprivreda, razvojni projekti, inspekcija i interna revizija. Osnovne plate kreću se od 2072 marke do 2912 maraka u zavisnosti od pozicije.

0: Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih listi. Krajem prošle godine komisija izrekla maksimalnu kaznu 30.000 maraka SNSD-u zbog govora mržnje. Sud Bosne i Hercegovine u dva slučaja je govor mržnje sankcionisao zatvorskom kaznom. Govor mržnje i nacionalistička retorika u političkom diskursu traju godinama, naročito se pojačavaju tokom predizborne kampanje kao jedan od alata za prikupljanje glasova birača. Centralna izborna komisija je dakle dvije stranke ranijih godina kaznila s maksimalnih 30.000 maraka. Koalicija pod lupom radila je monitoring korištenja govora mržnje u medijima i na društvenim mrežama.
1: Vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka. Više nego bilo koji drugi kanton. Ali rezultati nisu kraj posla. Pokrenimo i kanton.
2: SDP, jedna država, jedan tim.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
0: SDP. Plaćeno političko oglašavanje.

organizovao 36. oktobarski Tuzlanski rally. U Bosni i Hercegovini danas sunčano s dnevnim temperaturama do 28 stepeni na jugu zemlje. Toliko u pregledu pisanja web portala Radija i televizije Tuzlanskog kantona u nadi da ćete nas nastaviti pratiti.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šokolibe 300 grama, karamela i keks 3,50, voćni jogurt Cotis 150 grama 0,95, sok Tube 1,5 litar, Sherry Red Mix multivitamin 2 km, riba tuna deluxe 1,20, deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 km. Ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra. Vaš Piemonte.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.

0: područja bude ozbiljen kandidat za generalnog sekretara. Da li neko iz Sandžaka ili neko iz Bosne i Hercegovine ili neko od ovih predstavnika u Njemačkoj, jer znamo da i tamo postoji velika nacionalna manjina. Tako da biće jako interesantno da se vidi.
1: Svakako pratit ćemo izbor za novog generalnog sekretara.
0: Da, naravno.
1: Gospodine Blagojević, hvala na gostovanju.
0: Hvala i vama.
1: A poštovani gledatelji, ovim razgovorom odgajavit ćemo i večerašnje izdanje Dnevnika. Hvala na pažnji i do gledanja.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Federalna vlada i Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka. Više nego bilo koji drugi kanton. Ali rezultati nisu kraj posla. Pokrenimo i kanton.
2: SDP, jedna država, jedan tim.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

0: njegovog projekta, a to je Jazz in Action. Baš to je Sinan Alimanović. Usudit ću se reći, najznačajniji džez muzičar ne samo Bosne i Hercegovine, nego jedan od najvažnijih u cijelom našem regionalnom prostoru, kako se to danas popularno zove. Ne samo što je često svirao na Tuzlanskom kantonu, tamo ima i mnoga muzička džez prijateljstva, koja sežu još u daleku prošlost. I veliko mi je zadovoljstvo što ćemo se barem dijela toga dotaći danas u ovoj emisiji. Dobrodošlice u vaš Tuzlanski kanton, evo ja ću tako reći.
1: Pa sigurno da je moj, definitivno. Skoro najviše koncerata sam napravio i sa indeksima i u jazz sastavima, pa sa terusima sam jedno vrijeme isto svirao. To je bilo fantastično, to je bilo lijepo vrijeme. Znate, ovo kako sve nije do starenja, daleko od toga, nego kuda svi gube glavu. Ne znam zašto nešto ih ta umjetnička ili umjetnost ne interesira, ali šta će mi?
0: Jesam li bila u pravu kad sam rekla Jazz in Action jednako Sinan Alimanović?
1: Pa jese, ja sam dao to je televizijska jedna emisija koju sam ja napravio i dao sam je ime Jazz u akciji, Jazz in Action. I to je jako dobro prošlo, jedno 35. To je interesantno što ste mi postavili pitanje. Jedno 35 emisija smo snimili na federalnoj televiziji. Imali smo puno otpora da se to napravi. Uglavnom bio je domaći sastav, a dovodili smo soliste iz inostranstva. Od Alislava Fidrija.
0: Da, sva velika imena.
1: Zdenko Kovačiček, Aladar Pege, to su imena užasno velika, Duško Gojković i tako dalje. To su baš pravo dobra imena. I ja sam na tu emisiju ponosan. Mada su je pokušali zaustaviti u samom startu. Zašto? Zato što sam ja svirao u muzičkoj produkciji, stalni član benda muzičke produkcije. Dobro, ovo je dobra. Ovaj šlagvort, stvarno dobar. Bio sam član muzičke produkcije, zapravo vodio sam taj sastav, a usput sam i snimio pod mojom markicom, mojom firmom, albume Sinan Alimanović Trio, Kvartet, nije bitno i tako dalje, ali je bila ideja sa pokojnim Bilićem i društvom, bila je ideja da se napravi takva emisija. Znate da je Vlado Bilić jedno vrijeme bio direktor države i to je i federalne, i krenuli smo da to uradimo, da dovodimo soliste. Ali su nas malo zaustavljali ljudi koji su radili u ministarstvima, to se svugdje dešava.
0: Ma da, ništa se nije promijenilo.
1: Ma da, tad i bolje vrijeme bilo nego sad.
0: Sad je borba još veća.
1: Još veća borba. I napravili smo tu emisiju koja je bila onako, šta je bilo? Onda nam je pokušao državna kuća, direktor Ninoslav Verber je pokušao da nas zaustavi, da ne snimamo za federalnu televiziju, bez obzira što je to ista zgrada, ista kuća i tako dalje. Čak nam je htio dati otkaz. Ja sam rekao, šta hoćeš Nino, evo dva albuma smo izdali za muzičku produkciju. Pa kaže, to nema veze, ti si kao u orkestru. Dobro, ja jesam u orkestru, ali ovo je privatni moj orkestra i dva albuma su privatnog mog benda.
0: Da, pod krovom muzičke produkcije. Ja.
1: I to je... Pokušala mi dati otkaz.
0: Da, no kako džezeri jesu borci u tom projektu i u bilo kojem, džezerima se ne može zabraniti da sviraju i da sarađuju, i zapravo to mi je nekako poveznica između svih džez muzičara koje sam upoznala. Nedavno je u ovom serijalu bila emisija posvećena Jazz Big Bandu i godišnici od osnivanja Jazz Big Banda u Tuzli. Prvi je nastao kad ga niko nije imao, a drugi u najteža vremena, 93. godine. Dakle, ljubav prema toj vrsti muzike je jednostavno nezaustavljiva. I u vašem slučaju, u slučaju svih onih kojima džez uđe pod kožu u nekim godinama života.
1: To je tačno. Ja sam i vidio sliku tog big benda iz 56. godine. Nisam mogao vjerovati. Vidio sam imena da Vinko

0: Nightmare svira bariton sax, vidio sam tu neka imena, Dušik je dirigovao, ma to je za ono vrijeme, pazite, 56. godine kad se bivša Jugoslavija razvijala kao država, guralo se u kulturu, a Sarajevo nije imao big band, možete misliti.
1: Da.
0: Koliko je Tuzla bila, pa dobro, uglavnom svi gradovi vezani za rudnike, svi ti gradovi su na neki način imali tu privilegiju da se kultura na neki način gura. I izlazili su odlični muzičari, mislim ono, tako da je Tuzla bila, pa pazite, možete misliti da je Kakanj imao big band.
1: Da.
0: Da je Breza imala big
1: band. Zapravo gdje god je bila dobro razvijena industrija, bilo je dobrih muzičara.
0: Tako je, tako je. Ili recimo, s druge strane, Quincy Jones, kad je 62. godine napravio turneju po Jugoslaviji, napravio u Bosni i Hercegovini. I sada, Neda Ukraden je došla u Jablanicu. Imala koncert, trebala da ima koncert, a moj drugar, bubnjar koji živi, Vančo Manojlović, koji živi u Londonu, veliki engleski bubnjar, a živi je u Sarajevu, i on je pratio Nedu Ukraden. I sada ušli su u dom, taj dom kulture, i tu je čovjek koji je radio u tomu, prihvatio ih, primio, kaže ona, kako je ovo smeće, šta je ovo, kaže ovaj čovjek, pazite šta govorite. Pa ona opet, slušajte, ja vas ne znam, ali znam ko je Quincy Jones. On je svirao u ovoj dvorani. I prestanite, molim vas.
1: Da, i odbranio čast džeza.
0: Tako je, tako je.
1: Sjajna priča koja zapravo najbolje ilustruje koliko je džez na ovim prostorima kroz istoriju bio važan. Ja bih rekla, ponajviše zahvaljujući vama je kroz decenije koje su iza nas i opstao i bori se na sve moguće načine. A koliko je to često borba s vjetrenjačama u sredinama kakve jesu naše muzički?
0: Pa cijeli život je to borba. Recimo, mi smo imali sreću da smo u onoj Jugoslaviji, kakva da je bila, neko hoće reći ovo, kultura se promovirala. I svako je mogo da se dokaže. Imali smo svoju televiziju na nivou Jerata Šeme, pored Zagreba, pored Ljubljane, Novog Sada, Beograda, Prištine, Skoplja. I mi smo svi učestvovali u toj Jerata Šemi i pravili smo taj jedan umjetnički program poput BBC-a. Eto kakva je Jugoslavija i koliko je ona promovirala sve to. I gdje su napali, prvo su Bosnu napali.
1: Da. Da. A džez se odbranio?
0: Pa, što se institucija tiče, onako.
1: Možda i nije.
0: Možda, ja sam predavao 90 godina na muzičkoj akademiji predmet džez. I znate šta se desilo? Prvi koncert 2017. 16. godine je bio na Muzičkoj akademiji. Prvi koncert u istoriji Muzičke akademije, jazz koncert, gdje su moji studenti svirali i čak izdati CD na YouTube-u, imate sve te snimke i tako dalje. Kad je sve to krenulo kako treba, onda su ugasili predmet.
1: Da, krenulo je previše dobro. Da, ali generalno školovati se za džez u ovim našim regionalnim prostorima nije jednostavno i to je bio jedan veliki pionirski poduhvat, pokretanje te vrste nastave pre Muzičkoj akademiji. Vi imate tu čast da ste izveli neke od studenata koji su ipak nastavili da se bore s tim vjetrenjačama o kojima pričamo.
0: Pa jeste, to su značajni ljudi, značajni moji studenti. Jedan od njih je i ovaj bubnjar koji će večera sa mnom da svira. Pa eto i Neven Tunjić. On je sada, koliko znam, direktor ove umjetničke varijante ovog centra. I on je napravio dosta dobrih pomaka, da ne govorimo, on je napravio Divan Hanu, to je jedan balkanski bend, vrlo ozbiljan.
1: Da, ja nekako u Nevenovom radu vrlo

0: Često prepoznajem neke korake naučene od Sinana Alimanovića, od te ljubavi prema tradicionalnoj muzici koja vam je zajednička, pa onda do tog uslovno rečeno muzičkog igranja sa tom istom muzičkom tradicijom.
1: Pa jeste, on je završio kompoziciju na muzičkoj akademiji. On je bio odličan student. Ono koliko smo se malo družili, on je napravio velike, velike korake.

0: Svi narodi koji su patili, oni su pravili, tako osjećali, bila je inspiracija da naprave lijepe svoje folklorne teme, ja ću reći folklorne, to je pokojni Vinko uvijek tako govorio.
1: Da, da, to je baš njegov termin.
0: Jeste, jeste. I ja sam to dok sam živio u Prištini, jedno vrijeme vodio sam i orkestar radio televizije Prištine. Prvo sam bio pijanista, onda sam i dirigovao i tako dalje i na osnovu toga sam došao u Sarajevo. Međutim, meni su bile te inspirativne. Ja sam poznao jednog, o njemu ljudi dosta malo znaju, pokojni Ređo Mulić. To je jedan bio kompozitor koji je prije Drugog svjetskog rata studirao, on je iz Gusinja, ali je studirao matematiku u Skoplju. Brzo ću to objasniti. Bio član Komunističke partije Sovjetskog saveza. Kad je rat krenuo u Španiji, on je bio španski borac, pa kad je krenuo rat u bivšoj Jugoslaviji, onda je bio isto 41. godine borac i završio to. Ali bio odličan matematičar, studirao je matematiku. I znate što je on?
1: Život roman.
0: To je neverovatan čovjek. I šta je bilo, 45. je upisao akademiju u Beogradu, kompoziciju, i završio tu kompoziciju. Da bi ljudi znali o kome se radi, on je napisao muziku za film Leš i kapetan. Pa onaj Vuk sa Prokletija, ako se sjeća, Ljubo Tadić se glumio. Njegova gospođa je bila čuvena pjevačica, operna pjevačica Nedžmija Pagaruša. On je moj profesor bio. I ljudi kad pišu kontrapunkt na svim predaju na akademijama, oni naprave prvu melodiju, pa naprave drugu i tako dalje, treću, četvrtu. A on kao dobar matematičar i čovjek koji je imao apsolutni sluh, on je odjednom sa oba dvije ruke pisao kontrapunkt.
1: Kontrapunkt je komplikovan za jednu ruku.
0: To sam vam morao ispričati. Tako da mi je on bio na neki način inspiracija i te njegove kompozicije. To je bio takav... Ili recimo, ispričat ću vam još jednu priču o njemu. On meni kaže, Sinane, treba bi mi pomoć da napišemo muziku za film koji će se, kosovski film koji će se izvesti u Puli. Ja kažem, šta ću vam ja reći? Vi ste genije. Ne treba, ne, meni treba mlada krv, treba ovo i tako dalje. I dobro, ja sam bio tu i kao mu pomagao. Dakle, poruka je, on je mene pozvao da bi me naučio.
1: Da, samo vam je to rekao na drugačiji način.
0: Na drugačiji način. Tako su upravili.
1: Zapravo vam davao vjetar u leđa.
0: Jeste, jeste.
1: Koliko su takva iskustva u životu jednog muzičara važna kada takvi ljudi daju u nekim razvojnim godinama vjetar u leđa?
0: Tako je, tako je. Tako da sam ja pokušavao sa mojim studentima isto na taj način da komuniciram, da im objasnim. Znate, vi dobijete neki predmet na muzičkoj akademiji za koji su mislili da profesori da to neće uspjeti. To je kao Bolonjska deklaracija, to je ovo, to je ono. Ja napravim generaciju fantastičnih studenata koji održe svoj koncert, jazz koncert.
1: Da. Znate. I pobiju sve te nevjerne tome.
0: Tako, i zato oni ugase nakon toga predmet.
1: Pa da, dobro sam rekla, previše je dobro krenulo.
0: Pa, to je ono što pokušavam. Pa ja sam imao fine roditelje, divne ljude. I pokušavao sam biti, zahvaljujući njima, bolji čovjek. A ne samo to, sa svojim studentima sam uvijek razgovarao i objašnjavao im o muzici. I kažem, da biste vi napredovali, vi završavate muzičku akademiju, morate svirati boljim od sebe da biste napredovali.
1: Da.
0: I davao sam im to neko iskustvo.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
2: SDP.